0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авьяа төр засгийн дүүн хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод өөрт биднээ сонирын сонирхолтой.

ата амнат карлуси магал хулне сэн мутэне нэптурлэг ин чак балла хонд сансагчита энчаги нэптурлэгт калту манисене ил газрын одон төмн өлүү хуралтын байри баярлан огтж улсан хайрлаг сэтгэлгэн хамтар уянгалсан манисене хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг урнуулсан Намрын итшин тогооны ургалд хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо бүлгэмдэн нэгдэж, баяжлын замаар замж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж идэвчээ Жан Ян Жан Жэн, Лэвгүү Хүй Лэвшигийн мөдөөснөр. Манай сэнэ өл газрын олон түмэн, өлүү хуралтын байри баярлан огтж, улсан хайрлаг сэтгэлгэн хамтар уянгалсан байна. Манай сэнэ өлөсөн болгоос олон түмэнч чанартай соёлын ажилдаг эрхэлжээ. Янгар бүжгийн тоглол, уран сайхны хамтарсан тоглолт дээр зэрэг хөлбөрөөр улсын байрыг огтж, өлүү хуралтын хамтар бүлгэлж, шин чаг үеийн хөдөө тосгоны олон түмнээ идэвхтэй өвдлэн давсих оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулахад шинэ амжилтын хүчинд нэмэрлэв. Улаан тугалгаасны Ванбаушан гачаанд тус гачааны ардын өөрөө төлбөлж буян дааж жохон байгуулсан том холбоорын янгар бүжгийн тоглолт нь гойд сайхан явагдаж байна. Өргөн тойрны олон сүм балгаасны 10 гари янгар бүжгийн өнгөөс тухайн газрын гачаан ардж олон түмэнтэй ойрцсон хүмсийн хөрөлдөг олсон Жан Уилийн соёлын өвдөгш найрыг хөргөв. Тус удааны тоглолтын бүх явцыг гачаан ард өөсөн бүлтгэж сайн дурасан оролцжээ. Тус тоглолт нь тусгийн мөрөгжлийн боловсралгүй гөнчир сайхан тавчингүй боловч хамгийн борогч нутгийн жан уйл болон гацаан ардын халуун сэтгэлэг ахуулагдж байна. Гойд сайхан хөөр хөгжөөнтэй тоглолт нь маш олон гацаан ард болон өргөн тойрны олон түмний анхаарлыг татжээ. Тухайн талбайд алаг ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байна. Ойрын жилд Ванбаушан гачаа хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтын үргэлжлэн ахуулжээ. Гачаан ардын өөрөө жохон байгуулсан соёл буян тамрын ажилдаг өдөр ирэхүйө баялагджээ. Соёлын ухамсар, соёлын итгэл тасралтгүй дэвшилжээ. Үүний хамтаа Чаншан балгаасны 2000 бөгөөд 20 жиргооны олон түмний соёлын найржиж, улсын байрыг огтөх уран сайхны тоглолт балгаасны соёлын талбайд явагдав. Бүх балгаасны кадр олон түмэн нэг танхамт чуглаж, баялаг сайхан уран сайхны тоглолтоор Улсын байри баярлан огтж өлүү хуралтын хамтар бүлгэлв. Тоглолтон Горлосын янгар гэх эхлэлтийн дуугийн дунд хүсгэн сөхөж өлүү хуралтын бүлгэлийн зэрэг дуу бүжиг ойлжилэн талбайд гарв. Шин цаг үеиг махтан дуулий гэх гочлол дуунаа сайн сайхан цаг үеиг чин сэтгэлээсээ махтан сайшааж Түмэн ахтын төвөргөн гэх морин хуурын ай үлжи бүлгтийн тал нутаг гэх бүжиг Хайртай дундад улс гэх өргөтийн гочлол дуу зэрэг тоглолт нь бүх талбын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Тус удааны уран сайхны тоглолт нь катер ажилтанд нэн олон ажлын чөлөөний соёлын амьдралын нэмрэлтнөр баггүй бас олонд солилцооны тавчин байгуулж хамт ажилтны хоорондох нөхцөлчөө нөхөрлөрийн нэмэгдүүлж тэдний өнгөг нэн бүлгэмдэлтэй нэг нэгтрэлийн хүчнтэй болгооч. Үүний хамтаа соёлыг үнэн хүү таран газарт оруулж, ардын амьдралд оруулж, өргөөлөн ард түмнээ хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл ба хараалагдах төрөгдлийн тасралт өгөө дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнөлдөв. 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын хос баяр хурц ирсэнд настана хүндэлж настана хайрлах уламжлаа сайхан сурталыг бадруулж баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт хойно хойноосон хөдлөлт хийжээ. Нас жилийн байгууламжид хурц 1-р фронтын хөдөлмөрчдөд ойртож үнэн боттой халуун дулаан арга хэмжээгээр нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж Энэхүү байрын өдрийг нэн халуун дулаан болгоосон байна. Өмнөх нь Сэнэ үйлдвэр худалдааны холбоо хайр халамжийн аж ахуйлалтын гар холбоо нь баялаг сумын Чи Цай Ложа нас жилийн үйлчилгээний төвд хүрч байрын өдрийн технологи сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж настай чөдөд байрын өдрийн ирэл ба хайр халамж хүргэв. Ажилдгийн ахуй талбайд хайр халамж

0: Сэтгэлийн өдрийн асар нь жаа сайн сайхан зөвлөлд өвшөдөг. Зөвлөлийн шинж юу орчин тойрны үйлчилгээний хязгаарт компани нарийн амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгий 1-р фронтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилт нь нэг бүртгэх үргэжээ. Ажлын байран бат сахиж байгаа орчин тойрны ариун цэврийн ажилтэдэд аз ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлвэ. Манай хорооны мэдээ. Намрын эдшин ногоогийн ургалт хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо булхамтан нэгдэж, баяжилын замаар замж байна. Одоохонд болох сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын жангалгийн хамааран хамгаалаг хогчаа болно. Хавирга болгосон шинлэн шингуа ногоогийн хамтэрсэн эдшин ногоо тариг тараанд уйл төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлууртай байж. Одлого хурцрэх гэж байгаа төвлөрөнгөө хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хэврэг болгоос нэ шиллийн шингуа ногоогийн хамтэрсэн эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэри тэгш байж, эл төрлийн намрын ногоо ягч сахлаг ургаж, ургачин хөөр хөгжөөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь гэшин идэргүн ургалтай танзууртай байж хүмсийн бахарлыг татна. Энэ жилээс нааш хавирга болгаас орон бүсийн шилдэг сайн хүрэл шорогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уларлын уур амьсгал дан тишиглэн эдшин ногоо тарих бүтч чанар үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн газар орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарь хийж оргжүүлвэ. Тармлын явцад тараачин өрх шинжил ухаан хэлсэн нарилгжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмлөн өвс эрлгах услах бордур оруулах өвчин хорхын хөнөөлийн сэргэлэн өдөмтөх зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж намрын ногооны өрүүл идэргүн өсөлтийг бүтэмжтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоо нэгэнтэй ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд оржээ. Бүхэл цогцын ургалтын байдал жишилтөс хол давжээ. Байдал өөд сайн байж, жишилтэр тус сарын сүүлчээр жолгаагаар боловсронгүй төвж хорох хугацаанд орох болно. Хүмсийн баярлал үрэм таран газрын ургач нь өн жилийн хавирга балгасны намрын ногоо өдөө хуралтаа өгдөг боломжтой байхыг харуулж олон төмний орлогийн нэмэгдүүлэх арга замын улам дагалхам өргөтгөж бүх балгасны ончлог тараалангийн ажилсын хөгжилд ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанг ид хүчин нөмөрлөх болно. Хүндсэн сөгчдөө дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойл байна. Энтагийн өмнөд Гортлосын Монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсрална. Дараагийн дугаартынх нь жолгий байртай.
1: Бэйжинг шигэн 11:30.
2: Зунян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зунгуо Чжисэн.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран манай анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолыг

0: Ата омнат карлыси маңгыл хылны сөні мүдіне нүптүүрлік ин чак балла. Хүнді сөнсіл чидда, ин чагин нүптүүрлік тгалду. Манэсіне үл ғазірин одын түмін үлү хүралтин байри байрлан оғдыч, улсан хайрлық сөткілгін хамтар ойынгалсын. Манэсіне хайр хадамжа ажахуэлал болн негімін жохан байгудалд наймін сарин тэргіл байрин технологлық ажилдаг урнусын. Намрын етшін нагоны ургүлд хүгжионте байж, хамтарлын хоршоо бүлхүмдэн нөгдэж, байжилын жамар жаман жуя гаджирг мүдэ нөгтар үлн. Одоо өнчагин нөгтар үрлэгийн нэрэн үлгаан сонсгой. Манай хороны сурүүл жилэгчээ жанг ең жанг жиан, лэвгүү хүй лэвшүүгін мүдэ оснар. Манай сэнэ өл гаджирин олон түмэн, өлүү хуралтын байри байрлан ухтэж, улсан хайрлэг сэтхэлгэн хамтар уингэлсэн байна. Манэсэнэ өлэ сүм болгаас одан түмэнч чанарштый сойлэн ажилдэг өрхэлжи. Янгар бүжгийн тоғдал, өрэн сэхнэй хамтарсан тоғдалдэй жирэхэл бүрэр, өлсэн байрэг оғдэж, өлүү хуралдэй хамтар болгэлж, шинчаг үйэн хүдэг тосгэнэй олэн түмэнэ эдэхэдэй өөдлэн дапсэх ойн санааны дүрсвээдлэг илэрүүлжи. Хүдэг тосгэнэй сойлэй хогжиүүлэн мандүүлгэдэ шинэ амжирлэн хүчэнд нэмэрлэвэ. Улан тұг болгаасны уанбауша ғачанды, тұз ғачаны ардын өөрін түлбүлж, бүйөн даж жохан байгүлсін, том хулуғырын янгар бүжгийн тоғдалдан гойд сайхан яуғдажи. Өргін төріне олын сүм болгаасны арабгарый янгар бүжгийн өгнөгөз, тұхан ғачарин ғачан ардаж, олын түмінта айырдсан хүмсін хүрүүлдіг олсан жангүйлийн сойл Тос тоғдалдына тосген бұрғы жилин болып сүрлүүгүй гүнчір сайхан тапчынгүй болуыж. Хамгийн бұрғы жүйін өткен жанғуэл болын гачан ардын халуң сүтгілүг ахуулыгдаж байна. Гойд сайхан хөөр хүгжэнтэй тоғдалдына маш олын гачан ард болын өргін төөріне олын түмінэй анхаарлыг татажы. Тухуэн талвайд алаг ташилдийн дүүн тасарылдгүй чуураатаж байна. Ойрин жилдэ уанбаушан гача хүдүү тосгэнэ ойны болуусны байгуулалдий үргэлжилэн айхуулжи. Гачан ардын өөрін жохан байгуулсан сойл бүйін тамрин ажилдаг өдөр ерхүйо байлагжжи. Сойлын ухамсары сойлын итгэл тасарылдгүй дэгшилжи. Үүнэй хамтай чаншан болгаасны 2000 бүгөөд хорон жиргооны олын түмнэй сойлын наэржич. Улсын байри ухтүх уран сэхний тоғдалда болгаасны сойлын талвайдий ухтүвэ. Бүх болгаасны катар олын түмэн нэг танхам чугдарж, байлэг сайхан уран сэхний тоғдалдор улсын байри байрлан ухтэж өлүү хуралдий хамтар болгадамэ. Тоғдалдан, горлосын янгар гэхэ эхлэлтийн дүүгін дүнду хүшгэн сүхэж, өлүү хуралдий болгадий жирг дүү бүжиг өлжилэн талуэдгарамэ. Шин чагүйг махтан дүүлийг өх гочилэл дүүна сайн сайхан чагүйг чинг сэтгэлосан махтан сайшаж. Түмэн ахтийн төөргөн гэх мэрэн хүүрин ай, өлжий бүлэгтий талнуудыг гэх бүжиг, хайртэй дондудулыс гэх өрэгтийн гочилэл дүү жирг тоғдалдан бүг талвэн үзэгчэдийн халун алаг ташилтыг хүртсэн байна. Тосуданы уран сэхний тоғдалдан катар ажил тэндэ, нэн олон ажилийн чилуэнэй сойлий амдарлий нэмрүүстнэр баргүй, баса олонда сойлэлчоны тапчан байгүйлж, хамта ажилтний хоорондаг нүфтэрэлчоу нүхүрлорий нэмэгдүүлж, тэдний өнгнэг нэн бүлхүмдэлдэй нэн нэхтэрлийн хүчэнтэй болгоджи. Үүнэй хамтай сойлийг үнэн хүү таран гажир доруулж, ардэй амдарл доруулж, өргөө олон аратүмнэй хүртүмжин түрүүгдэл, зол жаргал түрүүгдэл ба, харалагдаг түрүүгдэлий тасарылдгүй дэйшлүүсэн байна. Манай хороны мэдэй. Манай сэнэй хайр халамжин ажахуэлал болон нэгэмийн жохон байгуулалдэй наймэн сарин тэргэл байрин технологлог ажилдаг урнууду бай. Наймэн сарин тэргэл байр, улсын байрин хос байр хүрч ирсэндэй, настанаа хүндэлж, настанаа хайрлэх уламжилаа сайхан сурсалдий бадарулж, байр байсгалангдэй улжий бүлэгдэй байрин үдэрин өөр амсгэлэй бий болгэхэн тулла, манай сэнэй хайр халамжин ажахуэлал болон нэгэмийн жохон байгуулалдэй хойн хойносон хүдлэлчэжэй, насчилин байгуулумжид хүрч, нэгдүүр фронтийн хүдлэмөрчэдэд ойрдэж, үнэн боттэй халуун дулан арахамжэгэр нэгэмийн хайр халамжиг намжүүлж, энэхүү байрин үдэрий нэн халуун дулан болгоосан байна. Өмөнхөнэ, сэнэй үйлдүүр худланын холву, хайр халамжин ажахуэлалдэй гар холвун байлэг сумин чи цай лэгжа насчилин үйлжилгэнэй төвт хүрч. Байрин үдэрийн технологлог сайн дүрийн үйлжилгэнэй ажилдаг урнуулжи. Настай чудэд байрин үдэрийн ерүүл ба хайр халамж хүргэвэ. Ажилдагийн ахуй талвэд хайр халамж дүүрэн байла. Хайр халамжин ажахуэлалын насчилин үйлжилгэнэй төвийн настай чудэд ебин ховчас хонар. амбуда эдшин ногоо зэрэг амьдралын үд усыг хүргэж, настэчүүдийн өдөр тутмын амьдралын хөрөгчөө үнэнхүү баталжээ. Үнэн боттой хайр халамжийг настэчүүдийн дэрэгт хүргэв. Сайн дурын үйлчлэгчид бас уран сайхны тоглолтыг нарийн амбай найруулан бүлтгэжээ. Настэчүүдэд гоёд сайхан уран сайхны тоглолт хүргэв. Тоглолтыг дууссаны дараа олнороо хамтаараа бенш вэржээ настэчүүдэд халуун уур бялгсан хайр халамжийн хоол бүлтгэж өгөв. Хайр сэтгэлгээтэй ажилдаг нь настэчүүдийн сэтгэлийг дулаачулсан байна. Өмнөх нь Сонгён хотын Жунглин Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хизгаат компани 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнүүлж бүх 1-р фронтын орчин тээрний өрөл хамгааллын ажилтнуудад баярын өдрийн асарч ба сайн сайхан жүнглэл өвшөгдөв. Жунглин Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хизгаат компани нарийн амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгий 1-р фронтын орчин тээрний ариун цэврийн ажилтан нэг бүртгэх хүргэжээ. Ажлын байран бат сахиж байгаа орчин тойрны ариун цэврийн ажилтнуудад аж ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлв. Манай хорооны мэдээ. Намрын эдшин ногоогийн ургалт хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо булхамт нь нэгдэж, байжлын замаар жамж байна. Одоохонд Валиах сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын зянгалгийн хамааран хамгаалаг хогчаа болно. Хавирга болгосон Шинлэн Шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ойл төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлуштай байжээ. Удалгүй хурцрэх гэж байгаа төвлөрөнгөө хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгоонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хавирга болгоосны Шинлэн Шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэри тэгш байж, эл төрлийн намрын ногоо ягч сахлаг ургаж, ургачин хөөр хөгжөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь гэшин идэргүн ургалтай тэнцвэртэй байж, хүмсийн бахарлы татна. Энэ жилээс нааш хавирг болгаас орон бүсийн шилдэг сайн хөрөг шорогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уурлын уур амьсгал данд шивлэн эдшин ногоо тарих бүтч хана үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн гажир орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарих хийж оргжүүлв. Тармрын явцад тараачин өрх шинжил ухаан шилсэн найрлагжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмдөн өвс эрлгах ослох, бордур оруулах, өвчин хорхын хөнөөлийг сэргэлэн эзэмдэх зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, намрын ногооны өрүүл идэргүн өсөлтийг бүтэмжтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоо нэгэнтэй ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд оржээ. Бүхэл цогцын ургалтын байдал жишэл тус хол давжээ. Байдал өөд сайн байж, жишэл төр тус сарын сүүлчээр жолгаагаар боловсронгүй төвж хорох хугацаанд орох болно. Хомси байрлуурам таран газрын ургач нь өн жилийн хавирг болгасны намрын ногоо өдөө хуралтан ухдаг боломжтой байхыг харуулж, олон төмний орлогийн нэмэгдүүлэх арга замын улам дагалхам өргөтгөж, бүх болгасны ончлог тараалангийн ажилсын хөгжилд ба хүдөт тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанг ид хүчин нөмөрлөх болно. Хүндэ сонсогчдоо, дөрөх нөвтөрлөгийн найруусны хөчин энэ нөвтрүүлснэ сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхойл байна. Энтагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтөрлөг өөр завсрална. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Нин чэн цай шуугчи iPhone 87.8 Чэнгуэцэн Ёнмэйти Чунсин Зонхэ Гуанбо. Кинэ 您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн манай анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачаа долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

0: 아다 엄락카르르시 망글흘네에서는 무드네 늪도르르긴 착받다 헌두산석치다 은착인 늪도르르트갈도 마네시네 을가지린 어든 톰은 을우호라틴 바이리 바이르릉 옥드치 올상 하이르륵스트글간 함타로 잉글승 마네시네 하이르하듬치 아자홀알보든 네그민 저한 바이구들드 나이문 사린 트리글 바이린 테크노글 하질득 오르노스승 Намбрын эдшин ногооны ургал хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо бүлхэмдэн нэгдэж, баяжлын замаар замж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгчээ Жан Ян Жан Жэн, Лэвгөө Хүй Лэвшигийн мөдөснөр. Манай сэнэ өл газрын олон том нь өлүү хураалтын баярыг баярлан өгдөж, улсын хайрлаг сэтгэлгэн хамтар уянгалсан байна. Манай сэнэ өлөө сүм болгаас олон төмөж чанартын соёлын ажилдаг эрхэлж, Янгар бүжгийн тоглол, уран сайхны хамтарсан тоглолтой жирэг хөлбөрөөр улсын баярыг өгдөж, өлүү хураалтын хамтар бүлгэлж, шинэ цаг үеийн хөдөө тосгоны олон төмнө идэвхтэй өөдлөн давсих оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулахад шинэ амжилтын хүчинд нөмөрлөв. Улаан тугалгаасны Ванбаушан гачаанд тус гачааны ардын өөрөө төлбөлж буян дааж жохон байгуулсан том хөлбөрийн Янгар бүжгийн тоглолт нь гойд сайхан явагдаж байна. Өргөн тойрны олон сум болгаасны 10 гари Янгар бүжгийн өгнөгөөс тухайн газрын гачаан гардаж олон төмөнтэй ойрцсон хүмсийн хөрөлдөг олсон Жан Уилийн соёлын өвдөгш найрыг хөргөв. Тус удааны тоглолтын бүх явцыг гачаан ард өөсөн бэлтгэж сайн дураасан оролцжээ. Тус тоглолт нь тусгийн мөрөгжлийн боловсролгүй гөнчир сайхан тавчингүй боловч хамгийн борогч нутгийн жан уйл болон гачаан ардын халуун сэтгэлэг ахуулагдж байна. Гойд сайхан хөөр хөгжөөнтэй тоглолт нь маш олон гачаан ард болон өргөн тойрны олон төмний анхаарлыг татжээ. Тухайн талбайд алаг ташилтын дуун тасралтгүй чуураатж байна. Ойрын жилд Ванбаушан гачаа хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтын үргэлжлэн ахуулжээ. Гачаан ардын өөрөө жохон байгуулсан соёл буян тамлын ажилдаг өдөр ирэхүй баялагджээ. Соёлын ухамсар, соёлын итгэл тасралтгүй дэвшилжээ. Үүний хамтаа Чаншан балгаасны 2000 бөгөөд 20 жиргээ оны олон төмний соёлын найржиж, улсын баярыг өгдөх уран сайхны тоглолт балгаасны соёлын талбайд явагдав. Бүх балгаасны кадр олон төмөн нэг танхамт чуглуулж, баялаг сайхан уран сайхны тоглолтоор Улсын баярыг баярлан өгдөж, өлүү хураалтын хамтар бүлэглэв. Тоглолтын Горлосын Янгар гэх эхлэлтийн дуугийн дунд хөшгөн сөхөж, өлүү хураалтын бүлэглэлийн зэрэг дуу бүжиг ойлжилэн талбайд гарв. Шин цаг үеиг махтан дуулиг гэх гочлол дуунаа сайн сайхан цаг үеиг чин сэтгэлээсээ махтан саясаж, Төмөн ахтын төвөргөн гэх морин хуурын ай, үлжи бүлэгтийн тал нутаг гэх бүжиг, Хайртай дундад улс гэх өргөтийн гочлол дуу зэрэг тоглолт нь бүх талбын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Тус удааны уран сайхны тоглолтын катер ажилтанд нэн олон ажлын чөлөөний соёлын амьдралын нөмрөснөр баггүй бас олонд солилцооны тавчин байгуулж хамт ажилтны хоорондох нөвтрөлчөө нөхөрлөрийн нэмэгдүүлж тэдний өгнөг нэн бүлхэмдэлтэй нэн нягтрлын хүчинтэй болгооч. Үүнээ хамтай соёлыг үнэн хүү таран газарт оруулж, ардын амьдралд оруулж, өргөөлөн ард түмнээ хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл ба хараалагдах төрөгдлийн тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгууллалтад 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнөлдөв. 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын хос баяр хүрч ирсэндээ настанаа хүндэлж настанаа хайрлах уламжлаас сайхан сурталтыг бадруулж баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгууллалт хойн хойноосоо хөдөлчихжээ. Насчлын байгууллагууд хүрч 1-р фронтын хөдөлмөрчдөд ойртож үнэн боттой халуун дулаан арга хэмжээгээр нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж энэхүү баярын өдрийг нэн халуун дулаан болгоосон байна. Өмнөх нь Сэнэ үйлдвэр худалдааны холбоо хайр халамжийн аж ахуйлалтын гар холбоо нь баялаг сумын Чи Цай Ложа нас жилийн үйлчилгээний төвд хүрч баярын өдрийн технологи сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж настайчуудад баярын өдрийн ирэл ба хайр халамж хүргэв. Ажилдагын ахуй талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Хайр халамжийн аж ахуйлал нь нас жилийн үйлчилгээний төвийн настайчуудад Евин, Ховчс Хонор, амбота эдшин ногоо зэрэг амьдралын эд усыг хүргэж настай чуудын өдөр тутмын амьдралын хөрөгчөөг үнэнхүү баталжээ. Үнэн баттай хайр халамжийг настай чуудын дэргэд хүргэв. Сайн дурын үйлчлэгчид бас уран сайхны тоглолтыг нарийн амбай найруулан бүлтгэжээ. Настай чуудад гоёд сайхан уран сайхны тоглолт хүргэв. Тоглолтыг дууссаны дараа олнороон хамтаараа бенш вэржээ настай чуудад халуун уур бялгсан хайр халамжийн хоол бүлтгэж өгв. Хайр сэтгэлгээтэй ажилдаг нь настай чуудын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Өмнөх нь Сонгён хотын Жүнглийн Синьюй орчин тойрны үйлчилгээний хязгаарт компани 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнүүлж бүх 1-р фронтын орчин тойрны өрүүл хамгаалын ажилтнуудад баярын өдрийн асарунж ба сайн сайхан жүнглэл өвшүүлэв. Жүнглийн Синьюй орчин тойрны үйлчилгээний хязгаарт компани нарийн амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгийн 1-р фронтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилтан нэг бүрт хүргэжээ. Ажлын байран бат сахиж байгаа орчин тойрны ариун цэврийн ажилтнуудад аж ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлвэ. Манай хорооны мэдээ. Намрын эдшин ногоогийн ургалт хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо булхамтан нэгдэж, байжилийн замаар замж байна. Одоохонд бол яг сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын зянгалгийн хамааран хамгаалагч хогчаа болно. Хавраг болгосон шинлэн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд уль төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлуртай байжээ. Удалгүй хурцэрэг гэж байгаа төвлөрөнгөө хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгоонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хэбрэг болгоосны шиллийн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэрий тэгш байж эл төрлийн намрын ногоо ягч сахлаг ургаж ургачин хөөр хөгжөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь эшин идэргүн ургалтай тэнцвэртэй байж хүмсийн бахарлыг татна. Энэ жилээс нааш хавраг болгаас орон бүсийн шилдэг сайн хүрэх шороогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уулдрын уур амьсгалдаан тишиглэн эдшин ногоо тарих бүтч чан үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн газар орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарих хийж оргжүүлв. Тармрын явцад тараачин өрх шинжил ухаан хэлсэн найрлагжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмлөн өвс эрлэгах ослох, бордур оруулах, өвчин хорхын хөнөөлийн сэргэлэн өжимдөх зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, намрын ногооны өрүүл идэргүн өсөлтийн бүтэмжтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоонтой ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд орж, бүхэл цогцын ургалтын байдал жишэлтөс хол давжээ. Байдал өөд сайн байж, жишэлтэр тус сарын сүүлчээр жолгаагаар боловсронгүй төвж хураах хугацаанд орох болно. Хүмсийн байдал өрөм таран газрын ургач нь өн жилийн хавраг болгасны намрын ногоо өдөө хуралтаа өгдөг боломжтой байхыг харуулж олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замын улам дагалхам өргөтгөж бүх болгасны онцлог тараанын ажилсын хөгжилд ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанга ид хүчин нөмөрлөх болно. Хүнд сонсогчдоо дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойл байна. Энэ тагийн өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсарлана. Дараагийн дугаартын жолгий байртай.
1: Бээжин 8:00 зэн.